Jo, jo, jo. Får inte ta det från fler grejerna, kiss ding dong song. Radio Mix vänner, tack.